Salam Malaysia Madani， 你好，你听开十八 VFM， 今仔系由王恩凤为你播报客家地方新闻，新闻编辑陈心怡，首先系新闻提要。沙巴同加拿大加强蓝色建设合作，有节苗种推通沙巴育苗用切入发展，联邦政府消除加开兴建马达纳尼道健康诊所。以下是新闻内容。沙巴欢迎更多加拿大投资者前来探索蓝色建设界合作机会，特别是水产养殖业。蓝色建设主要是利用海洋资源发展建设，同时兼顾环境保护。首席部长 Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor 表示，亚洲两位要全力进一步推动沙巴建设现状。其后在 Menara Kinabalu 接受加拿大驻马来西亚最高专员 Jody Robinson 礼貌拜会后，安样表示 ，Datuk Seri Hajiji 在会面中指出，沙巴有多只工业园区已经做好接纳外界投资的准备。亚洲工业园区包括阿比工业园、拉杜中油工业区、古塔蓝色建设工业园以及锡必丹油气工业园。州政府希望通过亚洲工业园区加强沙巴同加拿大界贸易同投资合作。沙巴正在探讨引入优质牛种，提高州内肉牛养殖业界产量。农业唔业及食品工业部长 Datuk Jamawi Jafar 喺在巡视澳洲布里斯班一座养牛场后，安样表示，其讲沙巴也在研究同澳洲展开肉牛育种合作，为本地养殖户提供优质品种嘅鲜牛。一项计划符合州政府推动畜牧业发展嘅目标，也能协助养殖户增加产量同收入。Datuk Jamawi 相信，优质牛种配合适当培训同良好管理，可以让沙巴肉牛养殖业建基竞争力。联邦政府消除加开兴建古达茂路马达纳尼道健康诊所。一项工程就在10年前已经获得批准，但至今仍未展开。并达山州议员 Datuk Fairuz Randan 表示，州政府已经解决诊所用地问题，也将有关土地正式列为诊所用地。不过政府同领导层多处更换，是工程迟迟冇展开的原因之一。 Datuk Fairuz 是在古达茂路马达纳尼道安样表示，其讲诊所建好后，道上居民不必再坐船到陆地求医，也能获得基本医疗服务。2027年财政预算案将在10月9日提前。苏格州议员 Datuk James Ratip 表示，联邦政府优先改善拜登同苏格街天力、水供同道路设施。其讲当地仍有一条村庄冇全面获得天力供应。现有的混合式太阳能系统容量也不足以应付不断增加的燃料，因此其希望联邦政府考虑兴建一座太阳能发电中心，为即将发展的拜登 Smart City 提供电力。 Datuk James 说，这项设施对拜登 Smart City 未来的发展非常重要，希望能够列入年初财政预算案。马来西亚沙巴大学启用太阳能光谱系统，进一步推动沙巴使用再生能源。沙巴大学也成为州内第一家将太阳能投入商业运作的机构。沙巴大学副教授 Professor Datuk Dr. Kasim Mansor 表示，亚头系统的发电容量达到10.57兆瓦，预计可以减少大学的水电开销。亚头系统也可以让学生同研究人员进行实际的能源科技学习同研究。目前沙巴大学每集一届水电开销达到170万ringgit。
Professor Datuk Dr. Kasim Kong, nhà hong kê vác hết sa ba thai học thuộc Quantum Energy sử nghiệm yêu hân công su trên hồi gai 25 nghìn hấp dọc hông mộ. Xoay nhà 25 nghìn lươi, sa ba thai học y kê có ý chạy sinh chi sao 5,700 man ring kết, sẽ chi sử nhà có lệnh kênh cao. Khi hết xoay sa ba thai học thai dòng lệnh công phục hệ thống khi dùng nghị sĩ thiêu ảnh dòng biểu sĩ. Khi gong sa ba thai học ý kiến hoàn sáng thai dòng lệnh sông nhập pha kê vạc gai thi ít gai thôn, vì thai học phát triển dài sáng lệnh nhận mai chút trung yếu ít phụ. Nhìn mình xin thọc kêu hi mong khi ha thú dụ hi trang nhập khi nhập gà, mình nhận gai trung xeo siêu nhạc có ý thắt đào 12 ring kết. Nhìn mình xin thọc kêu chú chết, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki biểu sĩ, nhờ hông mục biểu hết kiến kỳ hi trang nhập khi nhập cả mục triển gai lượng hào biểu hiện di thịnh. Nhà điều xin chết lợi chú mà ra khi trả sang thai hệ thống kế hoạch, ý kiếp nhìn mình xin thọc kêu thùng khi trang nhập trên hồi gai tổ hông hấp dọc kế hoạch. Chỉ mục triển, nhìn mình xin thọc kêu ý kiến phụy dụng 534 mạng khi trang nhập khi nhập cả, trăm triển kế thu chú khi trang nhập khi nhập cả trung su gai bạc phân chú 15.3%. Nhìn mình xin thọc kêu trong kỹ sư thị trường trên mạng chỉ dẫn, hiệp chú thu chú khi trang nhập phát triển. Yêu cầu chỉ dẫn báo cả kỹ thuật thùng chuyên nghiệp giáo dục thùng phổi huyền dùng chú kế hoạch, ý kiến hiệp chú khi nhập cả công thái nhập vụ. Vui lời 2-5 năm, thiếu chú thùng liều nhập ý kiến trong sáng hội thuy thông cụ thật phát triển gai chủ yếu thông lệ. Có khi 5 năm, cụ thật gai yếu hạc nhân số chỉ xuất triển gà, và đại thông hội đồng thi liều nhập. Sự chất phụ trọng liều sư ưu cung lệ, báo cả bộ lộ chiều truy bệ đoàn, Tip of Borneo. Đàn sĩ trong cả kết hết trời cụ thật chủ chết gia lan trong cả kết minh mạng nghị sĩ sĩ ảnh hưởng biểu sĩ. Trời tổng nhiệt gai nghị sĩ xong, trên trọng 2.1 công lý gai gia lan linh tắc, chính sĩ minh mạng vệ gia lan trong cả kết. Gia lan person chết mạng, chết gọi mạng vệ gia lan tuân Mustafa. Nhà lương thảo thao lưu y lương mạng trên chiều lương thảo nghiên gai mạng su minh mạng, hệ vui hồi kinh nghiệm kẻ điều tuy cụ thật phát triển cho xuất gai công hẹn. Sau hiện liều nhập gia thùng bún thi xa kỳ, siêu trục xen dung su mạ khổ kỳ thùng nghiên công chi lệnh, nhong kênh tổ nghiên thùng liều nhập phát triển dùng siêu phùy. Liều nghi xuất kiếp quân pha phu bí su dòng, đa tục Sharuddin Abu Sohot biểu sĩ, khó kỳ có ý hiệp chú yếu hạc quy vắc hành trình, giả lên hướng kênh tổ nghiên thủy gọn Mã Lai Si A Gai liều thết xét. Su mà khó kỳ giả lên hiệp chú nhập giả, kênh yếu hào gai gần lì liều mục tích thị. Kỳ gọn phát triển khó kỳ gai thông sĩ, giả biết sĩ bảo phu hoàn kiện, huyền phá vị trần thùng truyền thông gia trình. Anh yong chẳng lên yong ngó kết liều nhập bảo trì kinh trạng lý, biến trị xuất phát triển. Sa ba yên gọi kỳ xuất xen yong thuy hiệu cùng vũ yên gai kinh nghiệm thùng trọn nhập tỷ sĩ, thủy thông chiều lưu phát triển. Siêu vui chiều nghị yên, Datuk Abdul Kasim Razari biểu sĩ, thủy hiệu cung vũ yên lợi chú ủng thùng trọn nhập lãng vẹt, kẻ điều gai kinh nghiệm có ý dọc vui chiều chính phủ quy vắc phát triển gai tham khảo. Kỳ gong chiều chính phủ trời chi thiên phát triển phong hương thùng chai chi hàng thông sĩ, ya có ý thăng chi thủy hiệu cung vũ yên gai ý kiến. Datuk Abdul Kasim hết trời áp bí, vì sa ba chính phủ thuy hiệu nghiên nhận hiệp vui kỳ phán gai 2026 kênh khoảng kiểm tra phát thông chủ trì hỏi mục hiệu ảnh hưởng biểu sĩ. Kỳ hi mong 2027 trời chiến y son on kỳ sức gắn chú thuy hiệu nghiên nhận gai phục lý, thế bệ thê kẻ điều thuy hiệu hiệu gai ý liệu sĩ yêu. Kỳ nát chung báo xin vấn thị yêu. Sa ba thùng gà la thai gà kháng lâm sệt kinh tế hợp tác. Yếu chế nhiều trung thuy thông sa ba nhục nhiều dòng chế nhập phát triển. Liên bang chính phủ siêu trụ gà khai hiện kênh Madanani Đào kênh khổng chính sổ. Xin vụn bộ báo hoàn biệt. Salam Malaysia Madani.